0: اتنا ویٹ کروا دیا تم نے, میں مطلب ویٹ کر لوں 45 منٹ ہو گئے. نہیں نہیں میں نے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں, مجھے لگا کہ بلایا جائے گا سم تھنگ, کہ اینی وے تو تھک گئی تھی کافی. تو میں نے بتایا ایسے ایسے میں تھا, ایسا ایسا قصہ ہو گیا کہ وہ سوری چائے پیئیں گے. میں نے ہاں ہاں بالکل. ہم قریباً 1.5 گھنٹے رہے ساتھ میں. اس دوران مطلب کیمرے میں انٹرویو بھی لے لیا انہوں نے, مطلب جو انٹرویو کر رہا ہوں مطلب آڈیشن. اور
1: آپ سے کون سا وہی جو جس کریکٹر کو آپ
0: ان کے پاس تھی اور میں نے کر دیا, بیٹھے رہے بات بات ہوتی رہی. تو 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ رہنا ہوا.
1: کچھ بریف کیا تھا انہوں نے کہ اس طرح کا کریکٹر ہے اور یہ,
0: ہاں یہ سب بتایا. تو میں نے کر دیا جیسا جتنا میں سمجھ پاتا ہوں جیسا ہوا. اور یہ ساری باتیں بھی بتائیں کہ بھائی ایسا ایسا ہے, ہو چکی ہے, ایک آدمی سے بات چل رہی ہے اور آلموسٹ فائنل ہے. تو لیکن ٹھیک ہے, جب میں کمرے سے نکلا باہر تو پتا نہیں کیوں مجھے لگا یار یہ رول تو میں میرے علاوہ بڑا کٹھن ہے کسی اور کے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ من میں کئی چیزیں اٹھتی ہیں. کئی بار آپ کو من میں اٹھتا ہے میں اڑ جاؤں, کئی بار آپ پلین میں سفر کر رہے ہو تو مجھے کئی بار لگتا ہے یار میں پلین کے اوپر لیٹ جاؤں. تو ویسے ایک یہ خیال تھا کہ یار یہ تو مشکل ہے یار میرے علاوہ. خیر میں آ گیا.
1: کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوال ہمیں اس کا حل مل جاتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کریکٹر آپ کے اندر پڑھتے ہی سما گیا.
0: ہاں جس کو ہم انسٹنکٹ جو ایک ورڈ ایجاد کیا ہے میرے خیال سے وہ وہی ہے کہ تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی نہیں, ہم کو لگتا رہتا ہے ایسا کہ کنٹرول میں ہے. وہیں سے وہ آپ کے بھیتر ٹپکتی ہیں چیزیں اور وہ ایک خیال پیدا کرتی ہیں. وہ پکڑنا کئی بار بڑا کٹھن ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا یار آپ نے میرے بارے میں سوچا اس سمے, ٹیلی پیتھی اس کو بولتے ہیں. تو خیر وہ سمے چلا گیا جتنا سمے انہوں نے دیکھا. یار انہوں نے مجھ سے سمے مانگا ہے 7 دن کا, اس کے بعد وہ بتائیں گے مجھے. اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو ہم بات کریں گے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ سمے پیریڈ چلا گیا, میں بھول بھی گیا بات. اس کے بعد ایک دوست تھا میرا اس پکچر میں, جو میرے ساتھ 3 لوگ جو کام کرتے ہیں ان میں سے ایک, وہ آیا ریہرسل کے لیے بمبئی. تو میرے گھر پہ ٹھہرا, اس نے کہا یار ایسے میرا جی کی فلم کر رہا ہوں. میں نے ارے والی فلم, ہاں میں نے وہ رول کون کر رہا ہے کہ وہ پریش راول صاحب کر رہے ہیں. میں نے ارے یار تو کمال ہو جائے گا یار, بڑا مزہ آ جائے گا. وہ تو میں یہ سوچ رہا ہوں, ریہرسل ہو گئی, وہ لوگ واپس چلے گئے. مجھے ایک فون آتا ہے کچھ سمے کے بعد, مطلب کچھ دنوں کے بعد موبائل پہ, اور نمبر پہلے کوڈ 011. میں نے یار یہ تو دلی کا فون ہے اور یہ میرا جی کا فون ہے, لینڈ لائن سے نمبر ہے. جبکہ میں فون اٹھاتا ہوں اور ایک لڑکی کہتی ہے کہ میرا جی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور میرا جی فون پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں وجے ہائے کیسے ہو یہ سب اور کر کے, کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ رول کریں. میں نے نہیں میڈم پریش جی بہت اچھی کاسٹنگ ہے,
1: کیونکہ انہوں نے تو بتا نہیں تھا آپ کو
0: کہ نہیں نہیں دیٹ آئی نو بٹ یا میں چاہتی ہوں آپ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے. رول ہو گیا, ہم دلی چلے گئے.
1: شوٹنگ کہاں ہوئی اس کی؟
0: دلی میں. اور
1: اسی میں آپ نے پہلی بار کیمرہ فلم کیمرہ فیس کیا؟
0: نہیں اس سے پہلے میں فلم کر چکا تھا, اس سے پہلے میں جنگل فلم کر چکا تھا, عکس بھی کر چکا تھا. بھوپال ایکسپریس میری پہلی فلم تھی,
1: بھوپال ایکسپریس
0: ہاں یہ میری چوتھی فلم تھی. پھر شوٹنگ شروع ہو گئی اور کب شوٹنگ ختم ہو گئی کب کیا ہو گیا پتا ہی نہیں چلا.
1: لیکن وہ رول آپ کا بڑا چرچت ہو گیا دبی جی والا.
0: ہاں وہ اچھی بن پڑی, اور فلم جب اچھی بن جاتی تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کاؤنٹ ہو جاتی ہیں.
1: جی
0: اور واقعی بڑی خوبصورت فلم میرے خیال میں انڈین سینما کو ویسٹ میں جو پہچان بننی شروع ہوئی ہے, جو اب دکھ رہی ہے آپ کو,
1: جی
0: اس میں 2 فلموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, مانسون ویڈنگ اور بینڈٹ لائک ویکم. یہ آلموسٹ ایک ساتھ کی فلم ہے کہ ویسٹ میں انڈین سینما کو ایک جگہ دی گئی, ایک پلیٹ فارم دیا گیا. اس میں کافی گھوما ہوں جو فیسٹیول سرکٹ ہوتا ہے اس میں میری, جیسے مانسون ویڈنگ, رگھو رومیو میری ایک فلم ہے جو فیسٹیولس میں کافی گئی, ہری اوم ایک فلم ہے جو بھاگیہ یا کہہ لیں درباگیہ کہہ لیں وہ ریلیز نہیں ہوئی, ایک بہت اچھی فلم بھرت بالا نے بنائی تھی, وہ کافی رہی ہے فیسٹیولز میں.
1: اس میں آپ آٹو والے بنتے ہیں؟
0: ہاں تو میں نے وہ سب دیکھا ہے. تو ابھی وہ ایک اسپیس جو ملا ہے انڈین سینما کو, اس میں ان 2 فلموں کا بہت ہاتھ ہے. میں بڑا آبھاری ہوں میرا جی کا اور نصیر صاحب کا کہ مجھے ایسا موقع دیا ان لوگوں نے. گزارا ہو رہا ہے
1: لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوگا اگر ہم سنگیت نہیں سنوائیں گے. گانا سنانا بڑا ضروری ہے. آپ کی پسند کا گانا
0: گلزار صاحب مجھے بہت پسند ہے. گلزار صاحب نے کمال لکھا ہے, مطلب ان کے لیے میں اگر تعریف کروں میرے جیسا ویکتی تو وہ بڑی عجیب سی بات ہوگی.
1: گلزار صاحب کی ایک فلم ہے خاموشی, بہت پہلے آئی تھی, اس میں ہیمنت کمار صاحب نے سنگیت دیا ہے, لتا جی نے اس میں بڑھیا گانا گایا ہے. ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہک.
0: کیا بات
1: کہی ہو بھیا.